dewa kabagyan mugi tansah kajiwa kasarira wonten ing diri kula lan panjenengan sedaya. Biaran kleningan ing dalu punika badhe katindaken dening kaluwarga ageng karawitan Sekagamas SMK Negeri 3 Banyumas ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Yato SPD. Sumangga wilujeng midhangetaken.

piarso sedaya lan saged pinanggi malih wonten ing kiaran candhaipun. Pasono wilujeng dalu, wilujeng aso, rahayu ingkang samit pinanggi. Matur nuwun, nuwun.